garde cho cho farnak te ke lon jok ta ba te re zo xiang yo ba kap ta na na ran long bong bo chak pan jam yak ti sa ba la le garde se le nang nya te yin sa da mo le garde ser ba me ze ser ba ne be ko nyo yo nak bo ja ze wori se nak dan nak lo nak pon de tu ta re don la cha len de po chu chu yu be ne la ri te len jik ta tam la da po chu chu yu be da ze jang lo wo da ti ge ta ma le lo wo ma chu chu wo do ne ze wo ne te zo ne go cho lo wo se len jik ta tam la da la mi chu ze na la wo chu chu chu ke ne te cho lo wo ne te zo ne go cho lo wo hun zam ne chu te zip lo wo dik chan nye ba ta lo wo ding mi tan bi chu ke nyen de to za ba cho lo wo se len jik ta tam la da ne te zo ne go cho le ri se len jik ta tam la da nyu ma ta re don ga la po re ri ne ze cho lo wo danak po dango longro wo danak po ce ne phu lo wo ge ger bu ngo so to lo wo hur ra la pa da ra la wo se len jik ta tam la da te re nyu me don ga ga de se le nang nyan de ta mo on ngo gon le to sang he yo ba kap ta na ra di ding go ti ri cha chen yo ba kap ta na wo nga so le ma so ta chen yo ba kap to ya ko re nyon da pa ye pa sang do me gen jor de ta ta ba to la lo gon ri ko re me ta to ni te le ma me te sam ta gur mo yin jik ta na me tam pe la se le tam ta en da da ta nga so me gen la thau ti na chur me me ja ga ra pa ndo mi ka so ham don de ndo su mi ji gara ba selen ji da tam la hpa yo pa me yo go me me ke ri ji ba lon te na da chu rung go ta chu le ma me kyu sam ta gur mo yi tam chi na da man den da yu san na ro lon bon bo cha pan jam ya te chi da chi be tu la pa pian yo ba kap te na che lo ngar ji cha pa ta la cha che go ne lo thong thong den da zai len ba da lo le a le ta le ta le re ta la le ye wo le lo da re ya a la le ye le lo re ta re la che wo ho ba le da de ya nam ga tin je